je glasinka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam.

0: Tamara.
1: 5% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na mall stanicama.